0: Tribuna Pública.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: Pasou o Día das Letras Galegas e infelizmente para moitos pasou a romería. Entre eses moitos debemos incluir, como todos os anos, o Partido Popular á fronte do goberno da Xunta de Galiza. Está moi ben que haxa un día ao ano no que celebremos as nosas letras, no que celebremos a nosa lingua, no que celebremos as nosas palabras máis senlleiras, pero o que está mellor é o que se debería facer todos os días, é utilizar o galego, promocionar o galego e darlle mil primaveras máis á lingua galega. E iso é algo que, como é evidente, o goberno galego hoxe por hoxe non está a facer. Os datos do Instituto Galego de Estatística son teimudos e din que as políticas lingüísticas do Partido Popular non funcionan. Cada vez menos galegos e menos galegas falan a lingua propia de Galiza, cada vez menos xente xa non é que non a fale, senón que moitas veces ninguén comprenden, e iso é un problema tremendamente alarmante ao cal lle debemos poñer solución como sociedade, a empezar polo goberno de Galiza. Iago Suárez, para a Radio Principal Cadena Ser.
3: Radio Principal Monforte. Cadena Ser. Hoxe por hoxe, María Valcarce.

12 minutos sobre a unha do mediodía. Seguimos adiante en Radio Principal Monforte Cadena Ser. Un luns máis, o alcalde José Tomé Roca nos deixa moitos titulares que iremos extraindo para vostedes. Algún deles xa estarán aí en Hora 14, en Tempo de Noticias. Bueno, por si se incorporan a arestora a nosa sintonía, saiban que ok a unha nova licitación dese paquete de 10 obras que teñe un orzamento total de 1 millón de euros. A pasada semana a Xunta de Goberno daba ok a outras licitacións. Oxa, que nos ocupan son as das rúas Calvo Sotelo, Monte Pando, Brouza Brei e Rivas Altas. As empresas interesadas teñen até mediados de xuño para presentar esas ofertas. Queda menos para coñecer os concertos que nos acompañarán estas festas patronais do 26 e, bueno, van agromando mocións cara ao pleno da próxima semana, luns 25, aquí no Concello de Monforte, e antoxase tamén debate aberto sobre esa iniciativa que esta fin de semana, esa moción que esta fin de semana daba a coñecer o Partido Popular en relación a un plan de impulso para a música e a danza tradicional galega, xa que consideran os populares que diminuiu o número de persoas nas clases de música tradicional, o que ten como resultado que o Concello vese na obriga de contratar colectivos de fora para celebracións locais por non contar con xente suficiente no municipio. Di o alcalde que isto é mentira, que os datos son falsos e que, bueno, que o que di a popular non é verdade en canto a ese pouco ou nulo interese que espeta o Partido Popular ou o goberno que preside José Tomé Roca pola cultura. Outra iniciativa que avanzaba nestes mesmos micrófonos o Bloque Nacionalista Galego

Sobre o mercado gandeiro e a necesidade de que conte cunha ordenanza propia, o alcalde di que sí, que non estaría nada mal esa ordenanza, pero que non é nada doado levala a cabo, e tamén que tiveron tempo para facela eles. E o tempo continúa neste mesmo intre os ceos bastante abertos polo sur da provincia de Lugo. A máxima prevista rondará os 22 graus e lle decíamos cando abríamos este Hoxe por Hoxe Valdelemos que Meteo Galicia nos decía, e o van a escoitar vostedes en breves minutos, que non debemos confiarnos porque esta tarde, deste luns e mañá martes pola mañá, martes xa 19, aínda non vai a poder ser eso de pechar o paraguas, de despistalo, porque nos vai a facer falta, hai probabilidade alta de precipitacións. En calquera caso, esta semana é de cambio radical nas condicións meteorolóxicas, porque do frío prácticamente de inverno que tivemos estes pasados días, pois a partir do mércores calor de verán con temperaturas en pleno mes de maio de 30 graus de máxima.

E tamén Quenta Motores, o pleno provincial, xa saben, cada luns final de mes quenda para o pleno de Monforte e o martes último de mes quenda para ese pleno provincial. O Partido Popular tamén adiantou que pedirán melloras dunha estrada concreta, o escoitarán en Hora 14 en Tempo de Noticias, que nos sitúa no concello de Chantada.

1:39, seguimos adiante en Radio Principal Monforte Cadena Ser. De momento, no sur da provincia de Lugo, os ceus seguen despexados, ollo con ese aviso que nos deixaba Ana Laje desde Meteo Galicia para esta tarde. As cousas cambian. Claro que para cambio o que chegará a partir do mércores, máximas de 30 graus. E este luns 18 de maio celebramos o Día dos Museos. Un bo día, un momento espectacular para chegarse a un deles e celebrar, nunca mellor dito, este Día dos Museos. Pero tamén queremos aproveitar para felicitar, que non o fixemos hoxe, tocaballe o compañeiro Javier Ramallal, bueno, pois felicitar a todas as felisas e felis que están de santo. E para todos eles, para todas elas e para todos vostedes, unha canción de agasallo. E Juan Luis Guerra, quen lles agasalla con unha rosa. Te regalo unha rosa, Juan Luis Guerra.

0: Ose por Ose, María Valcarce.
1: ...45 minutos sobre a unha do mediodía e até as dúas da tarde imos con esta sesión Vermu, sesión música en Radio Principal Monforte, Cadena Ser. E o luns é un día así un pouco regulín, hai que incorporarse, non? A, bueno, o lío da semana. E a veces como, se mella como que faltan os folgos, e máis en primavera, que soen, adoitan a estar os ánimos e todo un pouco máis baixos. Así que hai que pintar a cara de cor esperanza. Diego Torres, color esperanza.

5 minutos para as noticias das dúas e nos levará cara a elas esa mítica parella Albano e Romina.

0: sola pérdida de población en el rural gallego. El Foro Territorio Rural Resiliente celebrará el próximo 28 de mayo en la Ciudad de la Cultura una jornada para presentar propuestas y líneas de actuación tras varios meses de trabajo colectivo.
1: Además, los incendios son un síntoma de un problema más grave del territorio rural que pretendemos abordar con acciones concretas a través de este foro, ¿no? Pero cuando falamos do rural, falamos máis que diso. Falamos de persoas.
2: Foro que se va a celebrar la próxima semana. Ahora sí, además, muere a manos de su hijo en Lugo.
0: La mujer que había sido apuñalada presuntamente por su hijo este domingo en una vivienda de la Plaza de Bretaña. La víctima permanecía ingresada en estado crítico en el ULE y falleció esta madrugada a consecuencia de las heridas. El supuesto agresor, un joven que habría sufrido un brote psicótico, fue detenido por la Policía Nacional y permanece ingresado en la unidad de psiquiatría.
2: Y Renfe reorganiza horarios de varias conexiones entre Galicia y Madrid.
0: A partir desde este miércoles, el Alvia Lugo-Madrid saldrá a las 5:18 y permitirá llegar a Chamartín antes de las 10:30. También se modifican horarios en servicios AVE desde Vigo y a Coruña y se incorpora una nueva parada en Santiago en el primer AVE del día desde Vigo.
2: Lunes de tiempo inestable con chubascos durante la tarde. Las temperaturas se mantienen bajas, sobre todo las mínimas. Las máximas solo superarán los 20 grados en Ourense.
3: Hora 14. María Valcarce.
4: 16 minutos sobre as 2 da tarde. Saudámolos de novo desde Radio Principal Monforte Cadena Ser. Ata as 2:30 seguimos repasando a actualidade informativa desta xornada de luns 18 de maio. Pese aos ceos despexados que nos acompañaron ao longo da mañá no sur da provincia de Lugo, esta tarde temos que contar con algunha precipitación tamén mañá martes pola mañá, pero o cambio, o anticiclón, saiban que está ás portas. A partir do mércores as temperaturas subirán até os 30 graus. Hoxe quedaremos no entorno dos 22, que tampouco está nada, pero que nada mal. Amplía información desde Meteo Galicia, Ana Laje.
5: Esta tarde ainda teremos ceos con bastantes nubes e a partir de media tarde alguna precipitación. Hai que contar con elas, como tamén durante esta noite alguna chuvia vai caer. Na xornada de mañá, as primeiras horas, podería haber alguna precipitación, pero logo sí que xa, desde logo, a partir de mediodía, xa non agardamos chuvias. E ademais, as temperaturas van ir en ascenso. Atrás deixamos eses valores impropios da época do ano que tivemos toda a semana pasada. Ainda hoxe a máxima prevista para Monforte de 22 graus, tamén por debaixo do propio dun mes de maio, será a partir do mércores, cando aí sí que quedemos con valores por riba. Aí estaremos falando, se hoxe decimos 22 graus de máxima, aí estaremos falando de máximas entre os 28 e os 30, tamén temperaturas altas durante a fin de semana.
4: Coñecida a información do tempo para as próximas horas, imos cunha noticia de ámbito cultural da man da área da vicepresidencia da Deputación de Lugo. Neste Día Internacional dos Museos quixeron celebralo ca inauguración dunha exposición. Saiban que o Pazo de San Marcos acolle desde hoxe e até o vindeiro 5 de xuño a exposición O Infinito nas Aulas, con pezas creadas por alumnos de Lugo e de Sarria, ao redor do concepto infinito. A responsable da área de cultura, a nacionalista Iria Castro, sinalou na presentación da devandita exposición que neste momento en que todo vai tan rápido, parar a reflexionar é un acto revolucionario.
6: Hoxe o Día Internacional dos Museos e dende a área de cultura da Vicepresidencia da Deputación quixemos celebrarlo inaugurando un proxecto expositivo aquí no Pazo de San Marcos. A exposición chámase O Infinito nas Aulas e é un proxecto multidisciplinar no que colaboran profesorado e alumnado do IES Lucus Augusti, do Gregorio Fernández e do San Xillao. Para nós sempre é un prazer inaugurar novas exposicións, pero especialmente esta, sabendo que parte da reflexión filosófica, literaria e matemática co obxectivo de pensar no infinito. En estes momentos nos que todo vai tan rápido, reflexionar é revolucionario. Queremos agradecer tanto ao profesorado como ao alumnado a súa implicación neste proxecto e convidámosvos a todas e a todos a visitar esta exposición.
4: O convite está feito. Seguimos o fío do organismo provincial para falar arestora de novos investimentos. A Deputación vende a aprobar preto de 1,3 millóns de euros para acometer actuacións en diferentes concellos da provincia de Lugo, tal e como explica a voceira socialista do Goberno, Pilar García Porto.
7: Hemos de aprobar un novo investimento conxunto que ascende case a 700.000 euros para mellorar tres estradas provinciais o seu paso por tres concellos da provincia que son Guitiriz, Castro de Rei e Viveiro. Por unha banda, en Guitiriz, licitamos os traballos para renovar o firme da LUP 2207 no tramo comprendido entre as parroquias de Coea e Buriz. Un benres máis, mellorando as condicións e a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas nunha mellor accesibilidade e mobilidade.
4: Van agromando mocións cara ao Pleno Provincial que acollerá o vindeiro martes 26 de maio o Pazo de San Marcos. O Partido Popular defenderá no Pleno unha moción encamiñada a que se realice o arranxo da estrada LUP 1811 ao seu paso polo Concello de Chantada. Segundo sinala o portavoz provincial Antonio Ameijide, está totalmente destrozada e intransitable.
8: Os veciños de Soilán, os veciños da Pena, en Chantada, levan anos sufrindo o abandono da estrada provincial 1811 en Chantada. Dende o Partido Popular denunciámoslo xa hai semanas, e a situación todavía foi a peor. Está totalmente intransitable, unha estrada da Diputación Provincial que é o único acceso a estas veciños, o único acceso para estas parroquias, o único acceso para chegar ás súas casas. Xa destrozaron varios coches, xa pincharon rodas, e dende a Diputación non se fai absolutamente nada. Dende o Partido Popular exixiremos a presidenta da Diputación, ao Partido Socialista do BNG, que arranxen esta estrada de inmediato. Leválemolo ao vindeiro pleno. É inadmisible, é indigno que en pleno 2026 unha estrada este nestas circunstancias para chegar ás casas duns veciños, e en plena Ribeira Sacra.
4: Un día antes, o luns 24, non, o luns 25, será quenda do pleno no, na capital da Ribeira Sacra. Os concelleros do Grupo Municipal do Partido Popular levarán a este pleno unha iniciativa para pedirlle ao equipo de goberno un compromiso real e efectivo, din, coa cultura tradicional galega. A voceira popular, Cati Varela, asegura que ven con moita preocupación como nos últimos anos o goberno de José Tomé Roca deixou de apoiar os colectivos monfortinos que manteñen viva a cultura e o folclore tradicional galego, polo que engade vense na obriga de defender a necesidade de recuperar o esplendor dun sector que históricamente contou cunha gran implicación dos veciños e veciñas da cidade do Cabe, especialmente dos máis novos.
9: 3 de maio, onde se celebra o Día das Letras Galegas, polo tanto, reivindicamos a cultura galega, levaremos ao pleno unha moción onde vamos a pedir ao alcalde que impulse máis, digamos que a práctica, non, da música e da danza galega na cidade de Monforte. Eu recordo cando era pequena que a mocidade participaba de clases de danza galega, participaba de clases de música galega, había unha banda de gaitas importante, todo eso diminuiu cos anos, a verdade é que unha mostra de que o señor Tomé e o seu equipo de goberno apenas lle prestan atención a cultura, simplemente repiten aquelas actividades que xa instauraron outros. Entonces creemos que é importante que Monforte goce dunha boa banda de música, que o conservatorio teña máis impulso, e tamén as diferentes escolas que existen de música, e que se poda retomar aquela sensibilidade que existía antes no folclore galego. Reivindicaremos eso no vindeiro pleno, porque nos parece importante poder contar con xente da nosa cidade que colabore nas festividades sen ter que contratar a xente de fora.
4: E o alcalde di que o PP minte, que os datos sobre este tema son falsos.
10: Eu non suelo facer caso das mentiras e dos datos falsos. Si presenta esta moción, que creo que sí, o próximo pleno, pois pues, así darán os datos vendados, non? Pero en todo caso, xa estou dicindo que non é verdad. Xa lle digo que non é verdad, e sería conveniente que actualizase os datos, porque así non diría este tipo de cousas. Porque, además, a mí o que me fai gracia é que esa persona, esa voceira, anda según lle convén, non? E está moi preocupada, decía un día que estaba moi preocupada por unha póliza de crédito, cando os remanentes do concello son positivos, non sei como se pode preocupar. Ahora resulta que está preocupada por esto, da música galega. En fin, eu creo que está preocupada por manterse no Parlamento, porque eso sí que lle vai ben. O tema do Concello de Monforte que non o conoce. Desconoce como funciona, como se governa, desconoce todo o día, é unha pena. É unha pena porque eu creo que na oposición pois ten un papel moi importante, estuve na oposición moitos anos, e había que ser riguroso nos datos, porque cando un minte e manipula os datos, pois está perdendo toda a credibilidade. Así que xa lle dirán os datos no pleno e verá usted como non coincide co que ela dice. Outra cousa é que desconozca, e se desconoce, pois nadie ten culpa.
4: Esta mañá, nova licitación para acometer obras que nos sitúan nas rúas Calvo Sotelo, Monte Pando e Rivas Altas. O investimento ascende a 368.000 euros, e son obras incluídas no plan que o alcalde Tomé Roca presentaba neste mes de maio e que engloba unha decena de actuacións. As empresas interesadas en presentar ofertas teñen de prazo até mediados do vindeiro mes de xuño.
10: Oxe, na Xunta de Goberno pois demos outro paso importante, tal como comprometimos, que licitar outras tres obras, a máis importante polo volumen e pola vía de comunicación que é a Rúa Calvo Sotelo, que une, digamos, a parte da estación, toda a barra de estación, ca zona centro e ca saída hacia 120, toda a zona da Florida. É unha actuación realmente importante, 182.000 euros, portanto é unha actuación moi importante que vai renovar totalmente ese firme desde a Florida hasta a estación, que agora xa como está renovada e que por certo se vai abrir pronto, xa eu podo decir, non vou decir a data, pero sí que pronto, nos próximos días. E tamén se incluye nesta licitación a Rúa Monte Pando e Gouza Brei, que sale do paso a nivel do Reboredo, perdón, de Francisco Moure, e vai salir ao paso do Reboredo. E tamén licitamos hoxe o arranxo, o asfaltado en quente da parte dereita de Rivas Altas, todo o que queda de Rivas Altas na parte dereita da carretera de Lugo, para completar a parroquia totalmente, non? Así que entre esas tres actuacións suman máis de 300.000 euros, concretamente 368.000. Portanto, é unha inversión importante. Con estas xa van seis actuacións das 10 que dicíamos, xa van seis licitadas, e nos próximos días, seis e próxima semana, pois irán as que faltan tamén. Así que con isto damos cumprimento a ese compromiso que temos cos monfortinos de seguir mellorando a nosa cidade, e é o que estamos facendo en cada Xunta de Goberno. Pois teña hasta mediados de xuño para presentar as súas ofertas, e creo que a primeira mesa, non sei ahora mesmo recordar, pero creo que o 17 ou 18 de xuño será a primeira mesa, e a segunda pois en torno a San Juan, o 22 ou 23 aproximadamente, non? Aí quedaría adxudicada estas obras ás empresas que concursen.
4: En o Sabiñao comenzaron os desbroces, pese a que o alcalde Carlos Armesto sabe que é cedo, pero a extensión do municipio e o propio calendario de festas obriga a este comenzo témpera dos desbroces.
11: É certo que aínda que a maioría dos concellos non iniciaron desbroces, e eu creo que ainda non é tempo de empezar. A primavera aquí é moi frondosa e todo o que desbroces, pois hai un problema que rebrote, sobre todo con boas temperaturas e chovendo. Pero nós temos tantas parroquias que efectivamente pues, desbrozamos Reiviz porque tuvo festa, desbrozamos Chave, desbrozamos Xixiviz, desbrozamos Broza, e como a próxima que ven é allá, pues xa están os tractores, tanto as brigadas de man como os tractores desbrozando allá. De aí pasaremos porque a seguinte festa é San Antonio, xa tanto en Rebordados como en Piñeiro, e por tanto, bueno, pues é certo que o ideal sería poder desbrozar solo en julio e agosto, pero cando un pobo ten festa, pues gustalle que este desbrozado, e non son tantos quilómetros os que temos que botar 4 meses seguidos desbrozando, co cual iniciado o plan de desbroces, xa levamos 3 parroquias feitas, estamos centrados ahora en allá porque será a seguinte festa, e de aí pasaremos pues a Piñeiro e a Rebordados.
4: Así chegamos ás 2:30, continúa a información nacional e internacional na sintonía de Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Grazas, como sempre, por a súa confianza e que pasen unha moi feliz tarde.

0: La Ventana, con Carlas Francino.
1: Radio Principal Cadena Ser.
2: Se che interesa o cinema que fai pensar, toma nota. A Deputación de Lugo acolle unha nova edición de A Mal en Ruta, un ciclo con cinco películas entre ficción e documental que abordan a realidade palestina desde Gaza, o exilio ou a vida baixo ocupación. Todos os martes, ás 8 da tarde, no Pazo de San Marcos, até o 2 de xuño, entrada gratuita. Cinema para mirar máis de preto o que pasa no mundo. Deputación de Lugo.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: Que tal? Boa tarde. 118.000 son os traballadores que conforman a Administración Pública Galega, un volume de traballadores que constituiría a empresa máis grande de Galicia e cuxa xestión non é sempre fácil. Vemos estes días na sanidade, que área xunto coa educación que conta con máis empregados. Hai que conseguir persoal, substitutos, atender as súas demandas, consolidar prazas e dar cumprimento á carreira profesional. Encaixar pezas non é sempre doado e ás veces vestir un santo supón desvestir outro. Hoxe traeremos a esta ventana o caso de 500 empregados da Xunta que hai 6 anos se presentaban a un proceso de promoción interna e que a día de hoxe seguen sen ter o seu destino. Denuncian que a Xunta está os discriminando e que mentres os seus casos permanecen nun caixón, si se están resolvendo outros procesos que se desenvolveron despois do seu. Será un dos argumentos deste luns 18 de maio. Antes repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
3: Que tal, boa tarde.
2: Comeza a cuarta semana de folga de médicos contra o Estatuto Marco.
3: Un seguimento na quenda de tarde do 1,65% no conxunto da sanidade pública galega, un chisco máis alta na atención hospitalaria que na primaria. Nos 7 grandes hospitais foi do 2%, mentres que nos comarcais non contou con seguimento esta tarde. Hoxe houbo concentración en Vigo. Catalina Fernández é unha destas profesionais.
4: Nosotros tenemos outra jornada obligada a mayores, que además responde a algo que ellos llaman las necesidades del servicio. Si no tienen con quién cubrir, te llaman y tienes la obligación de venir. ¿Cómo son esas jornadas? ¿Son jornadas de 17 o 24?
2: Ampliada vacinación contra o virus do papiloma humano.
3: En o caso dos varóns irá aos maiores de 25 anos. A partir da vindeira semana serán incluídos os nados a partir do ano 2001 e se lles vai aplicar unha única dose. A estimación é a de chegar a unhas 21.000 persoas. Estamos a falar da infección de transmisión sexual máis común a nivel mundial.
2: E o Senado exixe a mellora das balizas no Alto do Fiouco.
3: Instalando de forma inmediata un sistema láser para mellorar a seguridade en condicións de baixa visibilidade. O tramo entre Abadín e Mondoñedo na A8 é especialmente complexo, de aí esa petición do Partido Popular cunha enmenda do BNG. Tamén piden ampliar a zona que están esas balizas e reforzar o sistema de control das condicións meteorolóxicas.
2: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: Case medio milleiro de empregados públicos da Xunta agardan dende hai máis de 3 anos a tomar posesión do seu novo destino. Presentáronse a un proceso de promoción interna en 2023 e dende entón agardan a que Función Pública lles adxudique a súa praza. Un proceso que debería estar rematado hai anos, pero que a Xunta non pecha, cos conseguintes prexuízos tanto económicos como de carreira profesional. Para explicarnos que está acontecendo, hoxe acompáñanos unha das afectadas. Noelia Toledo, boa tarde.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Hubo una promoción interna en 2023, 3 años después, seguides agardando destino. Contanos cómo fue el proceso y cuántos trabajadores estades en esa situación.
1: Pues mira, nos encontramos afectados 493 persoas. Este proceso selectivo comenzou coa oferta de emprego público do ano 2020 e 2021, que se unificaron. Tardaron tres anos en convocala e a día de hoxe seguimos todavía esperando a que se nos dé unha plaza a cada un de nós.
0: Porque, segundo teño entendido, o prazo máximo legal para resolver este tipo de promoción interna é de 3 anos. Que pasa entón para que non se resolva?
1: É o que non entendemos nós. As ofertas de emprego público teñen a obligación por lei, eles sabenlo perfectamente, de executarse no plazo máximo de 3 anos, cando estamos falando que tardaron 3 anos en convocala, pero que a eso lle sumamos outros 3 anos máis para ter unha relación de aprobados que saleu publicada fai uns días, e ainda así pois vamos ter que esperar uns meses ou polo menos un mes máis para a toma de posesión.
0: Mentres tanto, seguides nos vosos postos a espera de que en calquera momento vos comunique unha decisión.
1: Exactamente, unha vez que acabe o prazo que temos ahora para entregar documentación, que finaliza o día 29 deste mes, pois ainda nos teñen que convocar para elección de destino e despois a toma de posesión. Estamos falando de que eso vai ser un mínimo de outro mes máis, sumado eso a todo o tempo que levamos esperando. Porque, claro, desde o 2023, que foi a convocatoria, hasta ahora tardaron 2 anos, prácticamente 2 anos, en que se nos convocara examen. Fixemos o examen, o primeiro examen, en xaneiro do ano 2025. E despois aínda tardaron para a fase concurso. Estamos falando de outubro de 2025. E seguimos esperando 6 meses despois e sigue sin rematar o noso proceso. E tendo en conta, ademais, que a mesma oferta de emprego público, pero da xente que accedeu polo sistema libre, xa fai un ano e medio que están traballando, desde decembro de 2024. E a eso lle sumamos a oferta de emprego público do ano 2022 de estabilización, que van elegir destino entre duns días. E que non ten sentido o que están facendo con nos, non entendemos a discriminación que están facendo neste caso con nos.
0: E isto imagino que a nivel persoal, a nivel laboral, pois era unha incerteza e tamén un prexuízo económico.
1: Pois mira, prexuízo administrativo, porque estamos falando de que non vamos ir hasta poder acceder á próxima promoción interna hasta dentro de 2 anos, cando os nosos compañeiros de Libre que accederon no 2024 van poder facelo en diciembre. Estamos falando, ademais, que non estamos percibindo as retribucións do grupo superior, cando os nosos compañeiros de Libre levan un ano e medio percibíndoas. É que é un perxuicio de todo tipo, administrativo e económico.
0: E non sei nestes anos se pedistes algunha reunión con Función Pública e que resposta tivestes.
1: Fai unhas semanas, 2 dos nosos compañeros reuníronse coa directora xeral e nos dixo que, claro, o noso proceso selectivo está sin rematar. Tampouco deu unha explicación de por qué, simplemente que non ten unha previsión de cando se vai rematar, que primeiro ten que finalizar todo o que ten do resto dos procesos selectivos, e que nada, que esperemos. Tal cual entramos, tal cual salimos. Así, sin máis, non houve unha resposta clara, non houve nada, solo largas. Despois foron os sindicatos, e máis do mismo, o mismo, que non hai unha previsión, que estamos todavía entregando documentación, que non poden meternos agora porque eso, nuns días van a elixir destino os novos, a toda a xente que está pendente de destino das outras convocatorias. Sí. E nos, pues non vamos a entrar neses procesos, porque como estamos pendientes de rematar de entregar a documentación, cando son dúas cousas, nada máis, unha titulación e un certificado médico, pois non nos deixa participar nesta elección e temos que esperar.
0: Non sei se nesta espera tedes pensado tocar algunha tecla máis ou esperar a que resolva.
1: Pues mira, nos puxemos nos hemos posto en contacto xa coa avaladora do povo para que tamén ela preguntase, fixese unha cuestión a ver que era o que pasaba con o noso tema, e ao mesmo tempo, como non temos unha resposta, pois vamos facer unha concentración en San Caetano o próximo mércores 27 ás 11 da mañá, a ver se así se ten en consideración o noso, porque non pode ser.
0: Noelia Toledo, agardemos que se poida solucionar esta situación o máis axiña posible. Moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
1: Moitísimas gracias a vos por escoitarnos. É un saúdo moi forte.
0: Un luns no que tamén se analizan os resultados electorais en Andalucía e fanse lecturas en clave galega. O presidente da Xunta barre para casa e asegura que se demostra o difícil que conseguir unha maioría absoluta como a que el acadou na nosa comunidade. Alfonso Rueda di que os varóns do PP non están para rivalizar entre eles, e preguntado sobre os pactos que precisa o PP con Vox, afirma que hai que normalizalos e que hai outros partidos con posturas máis radicais que os de extrema dereita.
2: Y pronunciándose, está expresando cómo quiere que sean los gobiernos. Por lo tanto, creo que hay que darle normalidad a esto. Igual que acabo de decir que yo espero seguir trabajando para que la situación en Galicia se mantenga como hasta ahora, con una mayoría absoluta y, por lo tanto, una confianza mayoritaria de los gallegos y de las gallegas en el Partido Popular. En otros sitios donde no es así, bueno, lo lógico es entrar en negociaciones. Vuelvo a decir que los que se echan las manos a la cabeza si se negocia con Vox son los mismos que encuentran muy normal que se negocie con otras fuerzas políticas que muchas veces tienen posturas bastante más radicales que Vox.
0: Dende o BNG fan outra análise, consideran que se demostrou despois deste comicio que as forzas soberanistas son o motor de transformación do cambio, dicía a viceportavoz nacionalista Olaya Rodil.
3: Incremento tan notable de escanos de Adelante Andalucía, pasan de 2 escanos a 8, e creo que iso é unha alegría que demostra algo, que é unha tendencia de fondo que tamén é importante salientar, non? Que as forzas soberanistas somos o motor de transformación, non só nos nosos países, sino eu creo que no conxunto do Estado.
0: O socialista José Ramón Gómez Besteiro recoñece o pobre resultado do seu partido, cree con todo que o foi o PP quen se pasou de expectativas.
4: Foi o fracaso dunhas expectativas do Partido Popular, non? Foi o propio Moreno Bonilla quen situaba entre a maioría absoluta ou a falla desa maioría absoluta as súas expectativas. Decía que si non conseguía a maioría absoluta iba a haber lío. Bueno, pues parece ser que vai a haber lío, entón. E esas consecuencias, créame que dese lío, o que vai a pagar van a ser os cidadáns e, sobre todo, van a pagar os servicios públicos.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O da exsecretaria de Estado de Igualdade, Laura Seara.
5: Por muchas vueltas que se le quiera dar o por mucho papel de fumar con el que se quiera coger, el resultado de ayer en Andalucía fue meridiano. Los mensajes del electorado no dejan lugar a dudas, y cabe algún matiz, pero dudas pocas. El PP gana claramente las elecciones, pero no logra quitarse de encima la pierna de Vox, partido del que sigue dependiendo como en las 3 anteriores elecciones autonómicas de este ciclo electoral. Tan clara su victoria como la derrota del PSOE, que empeora el que hasta ayer era su peor resultado de la historia, perdiendo votos por el centro y repeliendo una parte de la izquierda que, huérfana, ha decidido volcar sus papeletas en Adelante Andalucía. Habrá que analizar honestamente lo sucedido, pero se equivocan quienes pretenden culpar en exclusiva de la debacle a María Jesús Montero y al PSOE de Andalucía. ¿Y Vox? Pues el resultado de Vox nos deja buenas y malas noticias a quienes consideramos que sus políticas son, además de regresivas, neofascismo. A la extrema derecha española no le sucede lo mismo que a la francesa, alemana, inglesa o italiana, y menos mal, porque aquí retrocede mientras en países como Italia incluso gobierna. Buena noticia. Por otro lado, su resultado ayer empeoró lo obtenido en Extremadura, Aragón o Castilla y León. Otra buena noticia. Pero también es cierto que su nivel de influencia será similar. Y esta es la mala noticia. Afortunadamente, que influya o no en Andalucía no dependerá solo de Vox, también de las tragaderas del PP, igualmente de lo que decida hacer la izquierda, que se puede marcar una operación a la francesa con un cordón sanitario a los de Abascal. Pero hoy lunes, queridas oyentes, el personal tiene ya la vista puesta en las elecciones municipales. Así de vertiginosa va la política hoy.
0: Son las 7:32 minutos de la tarde, hacemos una pequeña pausa.
6: Radio Principal Monforte. Cadena Ser. Notorious.
7: Del 25 al 30 de mayo, sexto salón del automóvil de Grupo Autos Lemos. Kilómetro cero, gerencias, seminuevos y ocasión.
8: Te ofrecemos un montón de oportunidades totalmente revisados a precios súper, súper rebajados y con opción de una garantía ampliada, atención, de hasta 3 años.
7: Pero esto no es todo. El viernes día 22 de mayo a las 8 de la tarde será un día muy especial. Te invitamos a conocer las 2 nuevas marcas que incorporamos y que van a redefinir la movilidad eléctrica y sostenible del mercado.
8: Ebro y BYD. Descubre con Autos Lemos la movilidad del mañana, hoy. Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
7: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
8: 982 40 36 03.
6: Radio Principal Monforte. Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: La Crónica Municipal de Santiago, licitada a contratación dos comedores escolares para o vindeiro curso, un contrato ponte, mentre o goberno local segue traballando no impulso da cociña centralizada, un contrato que vai ser máis custoso, pero o Concello Íñigo garante que non vai subir os prezos.
9: Sí, un contrato que, digamos, vai ser de transición ata que estea lista esa cociña que vai permitir desenvolver un novo modelo de comedores na cidade, que mantén a estrutura actual, pero con certas mellores. Unha delas ten que ver coa calidade da comida, incluindo o novo Real Decreto de Seguridad Alimentaria. También habrá más monitores y personal especializado para atender o rapaces que teñen necesidades especiais. O goberno local licita este contrato en 2 lotes, por unha banda o de monitores, cun orzamento de ata 2,2 millóns de euros, según a duración de 2 anos prorrogables, por outra banda o do servizo de alimentación, orzamentado cun máximo de 1,3 millóns de euros, neste caso cunha duración de 1 ano, porque é o prazo co que contan ter esa nova cociña operativa. En todo caso, tamén podería ser prorrogable. Vai subir o custo de prestar o servizo, pero a concelleira Miriam Lobuz asegura que as familias seguirán pagando o mesmo.
10: A pesar de que o custo deste servizo sofre un incremento moi importante, non se van mudar os prezos públicos para o vindeiro curso, polo que a previsión de ingresos, que neste ano 2026 está situada en 1.826.26, implica que o Concello se vai facer cargo dunha boa parte dos custos desta prestación.
0: Estamos a piques de entrar na temporada de alto risco de incendios. A vindira semana vais a celebrar un foro que busca ideas para revitalizar o rural galego ante o abandono.
9: Unha iniciativa impulsada pola Fundación Juana de Vega e o Laboratorio do Territorio da Universidade de Santiago de Compostela para facer fronte ao abandono do territorio, os incendios forestais e a perda de poboación no rural galego. Unha xornada o vindeiro luns na Cidade da Cultura para sentar propostas e liñas de actuación coa participación de máis de 120 expertos en 6 mesas.
11: Os incendios son un síntoma de un problema máis grave do territorio rural que pretendemos abordar con accións concretas a través deste foro, non? Pero cando falamos do rural, falamos máis que diso, falamos de persoas, falamos tamén da necesidade de unha política de vivenda adaptada ao rural e a recuperación de vivendas, porque no rural hoxe temos vivendas, pero non temos vivendas en condicións de habitabilidade para que vai a xente vivir, nin para simplemente acoller traballadores que se necesitan nas nosas explotacións agrícolas e gandeira. Falamos de mobilidade, falamos de conectividade, falamos de emprendemento e de apoio a ese emprendemento.
0: Un foro que se celebraba en colaboración coa USC. Imos poñendo o punto final falando de ciencia, arte e filosofía, disciplinas que se mesturan na exposición O Infinito nas aulas inaugurada hoxe no Pazo de San Marcos en Lugo, en a que participa o alumnado de 3 institutos da cidade da Muralla. Radio Lugo, Antía Montes.
12: Alumnos e alumnas dos tres centros participantes foron os encargados da visita guiada inaugural.
13: Utilizamos textos de forma cronolóxica, analizándoos, relacionándoos basicamente co infantil.
14: Que nos basamos en el cadáver exquisito. Queríamos que sacaseis fotos e colaborares con nosotros e seguir a historia hasta el infinito.
15: Buscamos a fotografía matemática, pero neste caso buscamos o infinito no noso día a día.
12: É unha mostra das actividades realizadas durante todo o curso, impulsadas por un grupo de profesores de tres institutos da provincia, o IES Lucus Augustía, o Sanxillao en Lugo e o Gregorio Fernández en Sarria. Neste último é profesora de filosofía Patricia Coucheiro.
16: A través dun grupo de traballo intercentro e además que se crea con aspiración de estabilidade. Estamos participando, Departamento de Matemáticas, de Educación Plástica e Visual, de Filosofía, de Lingua e Literatura. A través dos cales, traballamos o concepto de infinito adaptado a cada unha destas materias, non?
12: O resultado, unha exposición organizada en 4 bloques que abordan o concepto de infinito dende a mirada da literatura, da arte, das matemáticas e da filosofía.
16: Na parte de literatura facemos un repaso cronolóxico de como foi abordado o concepto de infinito. Na parte de proxecto artístico hai 5 pezas de creación propia, diversísimas entre elas. No bloque matemático temos a alfombra de Sierpinski, que é un fractal, estruturas matemáticas que se basan na repetición de formas xeométricas hasta o infinito. E a última peza é a do Departamento de Filosofía. O que fixemos foi realizar a práctica do cadáver exquisito, que é unha técnica surrealista que consiste en escribir un texto colaborativamente. Entón eu escribo unha parte, paso yo o seguinte lee a miña parte, pero xa non lee a anterior a min. Entón, claro, hai algo que une a parte que aportas ti ás anteriores, pero ti realmente non tens nunca a información completa de como é o relato. E prolongas infinitamente.
12: Ademais, a mostra inclusiva gravaron a súa propia audioguía e tamén interactiva. Os visitantes poden continuar a cadea do cadáver exquisito e teñen tamén a súa disposición papel e lápis máis unha gravadora para deixar rexistro das súas aportacións ao rematar de ver a exposición.
0: Grazas, Santi, a esa exposición que se pode visitar no Pazo de San Marcos. Así chegamos ao final desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.